0: Kolben, wie ich meine, die Kreise Kolben. Selber twittert, hat und ist dort selber twittert. Rübsit Made, wenn das jeder rübsit Made. So, Made, Pima, sie das so, Made. Hüchse, Rübsis, Muster, Pima, Hüchse, Rübsis. Es sei lauter, Pekme, das ist sei lauter. Träne, Walge, Tabala, sie Träne, Walge. Selbes Text, und Tel, Axit, selbes Text. Olmas selbe, die tun, das da, Olmas selbe. Selbes Ball, wie immer tun, das selbes Ball.
1: Oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da